Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значително облачно ще има на Дунавска тървина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части. Облачността на северо-источна България ще намалее до слънчево време. След обяд предимно слънчево ще е времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в северните и източните райони ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Граждани на София внасят колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждането на склада за летяща пепел на територията на район Върбниц. Писмото подкрепено от подписите на хиляди хора, голяма част от които излязаха на протест миналата неделя. В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет. И той днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Велосипедисти излизат на протест в столицата с призив «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, половин час по-късно ще потеглят в протестно шествие към сградата на столичната община. Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде задействана и националната система за оповестяване BG Alert. Към водещата новина от чужбина. Непалските власти потвърдиха смъртта на близо 390 души. Според BBC, жертвите вече са най-малко 469. Над 1400 души са в неизвестност, 900 в Непал и около 560 в Тибет. Първоначален анализ на сателитните снимки показва, че наводнението е причинено от срутването на огромен леден блок с размери 200 000 квадратни метра или почти 30 футболни игрища. От геоложката служба на Съединените щати съобщиха, че разчупването на ледника е регистрирано като сеизмична активност с сила 5,2 по Рихтер. Калното цунами е достигнало на разстояние 170 км. За сега се знае, че е срутило над 80 моста. Променило е коритото на река Лендекхола на повече от 100 км по течението.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит. Среща реванш от плейофния кръг на Лига Европа и след общ резултат 0 на 5 от двата мача приключи участието си във втория по сила европейски клубен турнир. Нус откри резултата в 36-та минута, в 78-та Теодосолакис отвои. Въпреки поражението, червените ще играят в Европа поне до нова година, тъй като вече се бяха осигурили участие в основната фаза на Лигата на конференциите. С тази среща завърши битката между България и Гърция на клубно ниво. В предварителните кръгове, където нашите евроучастници претърпяха 3 елиминирания. Първо Панатинайкос отстрани ЦСКА 1948. Левски загуби тежко от АЕК и се избогува с Шампионската лига за този сезон. А сега неприятната, меко казано, серия приключи с загубата на ЦСКА. Треньора на ЦСКА Христо Янев каза следното след матча. Много неща изиграха роля. Това, че в първи матч допуснахме по наивен начин головете като цяло. Има да учи много от двубоите в Европа, от отборите, с които играем. Противника днес бе малко по-агресивен от нас. Превъзхождаха ни в това, което правиха по терена. Това ще ни послужи за това, което ни предстои в бъдеще. Имаме достатъчно футболисти в Европа. Хората са безкомпромисни. Трябва да се научим да спазваме древните правила. Видяхме малко по-агресивен отбор, който ни затрудни много на базата на преднината от първия матч. Барселона изигра нов вихрен двубой с Рази Атлетик Билбао с 2 на 0 в отложена среща от първи кръг на Ла Лига. Така, макар и само след два матча, шампионите успяха да минат пред Реал Мадрид в класирането заради по-добрата си голова разлика. И този път голове вкараха Рафиния и Фермин Лопес, които бяха сред героите срещу Елче на старта. Капитанът вкара първия в 37-та минута, а испанецът заби втория в 82-та.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.
1: Тихо и спокойно отново, точно като в събота сутринта, не че знам какво е в събота сутринта, драги приятели, и друг път съм си признавал. Със сигурност този петък ще бъде дълъг и топъл, което ще рече финала на работната седмица. Ще бъде щастлив.

0: Ето, първите хора стъпват бавно, стъпват много внимателно по улицата, все едно ще се опарят, драги приятели. Улиците все пак би трябвало да са охладнели през нощта. 7:19 сутринта е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: петък и не е проблем да се говори за уикенда, драги приятели. Според мен за последния уикенд на месец август задължително трябва да организирате извънградска почивка. Казвам задължително, а не препоръчително. 7.22 минути сутринта е.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
1: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Това е Радио FM+. FM+.

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели? Как да сте в петък? Вярвам, че не се оплаквате и не е като да не знаете къде ще бъдете утре по това време. Хайде сега да си пуснем отново тази най-новата песен на Сам Смит, че е малко особена, доста различна. А веднага след това ще бъда готов и вашия хороскоп за днес, 28 август.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, добре, новата песен на Сам Смит става за няколко пъти, въпреки че не мога да си представя как гледам филм с нея и в този филм някакъв дуел между двама джентълмени се повтаря 5 пъти. Аз мисля, че един от тях ще загуби още първия път. Готова е звездната прогноза за 28 август, драги приятели. Лъвовете ще бъдат в центъра на вниманието днес и сега малко по-конкретно. Ако сте родени под знака на Овена, работната седмица завършва с енергия и желание за забавление. Внимавайте само да не действате прекалено импулсивно. Телци, вас ви чака приятен момент с близък човек. Възможно е най-после да получите нещо, което отдавна чакате. Близнаци, вие сте, социалният ви живот ще бъде много активен. Среща или разговор може да се окаже важен за вас, а може и да са повече. Срещите и разговорите. Ето ги и раците, вие ще почувствате облегчение по въпрос, който ви е натоварвал от началото на седмицата. Драги лъвове, както вече ви подсказах, ще бъдете в центъра на вниманието на 28 август. В любовта деня ви ще бъде, ама много благоприятен. Не само деня, и вечерта, и нощта. Хей, деви, слушайте сега. Завършете започнатото и не оставайте важните неща за последния момент. Последния момент на работното ви място може да настъпи, както се казва, всеки момент. Слушаме още една красива песен за добро утро, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Аха, след 25 минути ще бъде 8 сутринта, а сега продължава звездната прогноза за щастливия край на работната седмица. С Радио FM Plus стигнахме до везните. Та така, везни, чака ви много приятна атмосфера, както вкъщи, така и на работното ви място. Възможно е ново запознанство или сближаване с определен човек, към когото имате сериозен интерес. Скорпиони, слушайте сега, силен ден за решение ви чака. Ако нещо не ви носи спокойствие, време е да го промените и евентуално да го загърбите. Ето ги и стрелците. Чакайте добър момент за срещи, излизане, нови преживявания. Все пак, веднага след края на работната седмица започва петъчната вечер. Така стигаме до родените под знака на Козирога. Бързо се случват нещата тази сутрин. Козирози, ще може да се отпуснете след натоварената седмица. Доста удобно. Добър момент да обърнете внимание на личния си живот, предлага вашия 28 август. Ако сте родени под знака на Водолея, ще бъда кратък и точен. Чака ви неочаквана покана или предложение, така че внимавайте. Хей, Риби, ваш ред е. Романтиката при вас е особено силна. Възможно е някой да ви покаже по-ясно какво изпитва към вас. Ще ви го покаже така, че най-после ще разберете. А сега имате 25 минути за пробуждане и преобличане. С Радио FM Plus преди новините в 8.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 20, края на седмицата и края на месеца са близо, но това няма никакво значение, драги приятели, защото така или иначе ще закриваме сезона, само след като видим поне още веднъж изгрева над морето или залеза в морето.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Испанският. Езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
6: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
6: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
6: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
7: Следва и винаги най-добрата музика.
8: Най-добрата музика.
7: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
8: Хаштаг Радио FM Plus.
9: Това е

предназначение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Да, продължава да е прохладно, когато си създадете любимото сутрешно течение с двата прозореца, драги приятели, за да се разсъните с Радио FM+. А иначе предимството на петъка е абсолютно. Винаги съвпада с началото на по-кратка или на по-дълга извънградска почивка. Нека това бъде водещата ви мисъл на 28 август.

0: Ех, може и само един месец да ни е било горещо, драги приятели, но усещането, че лятото е без грешка, ще се помни чак до следващото лято. Хич не се съмнявам в това. Ако сега превключвате от почивка на работа, нищо чудно да започнете да огладнявате колкото се може по-рано, както е било преди почивката. Обърнете внимание, че по-ранното първо за деня хранене удължава живота. Така че не закусвайте след 8:30 сутринта. А, 8 минути остават до 8.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значително облачно ще има на Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево време. След обяд предимно слънчево ще е времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в северните и източните райони ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Премиера Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводнения. Това съобщиха от правителствената прес-служба. Пред него ще бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при бедствия. В Струмяни е обявено бедствено положение, след като къщите на много семейства потънаха в кал, а имуществото им беше унищожено. Междувременно заместник министър на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за други трима непълнолетни младежи, обвинени вчера за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години, един е на 15. Според държавното обвинение е установено, че те също са нанасили удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж. Към момента по делото обвиняеми са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Спрямо петима от тях съда по-рано постанови най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Водещите новини от чужбина. Два дни след опустошителното бедствие в Непал и Тибет започва да става ясен мащаба на катастрофата. Спасителните екипи използват тежка техника, за да разкопават калта и отломките в опустошените от внезапното наводнение райони. Надеждите обаче за намиране на оцелели намаляват със всеки изминал час. До момента, според последните данни на BBC, е потвърдена смъртта на 469 души, повече от 1000 се водят за изчезнали, много от тях са чужденци. На този фон нова заплаха е надвиснала над вече опустошените райони. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и съществува риск водата да се излее надолу по долините. От другата страна на границата Китай също съобщи за подобен риск. Британският премиер Анди Бърнъм изключи провеждането на референдум в Северна Ирландия за напускане на Обединеното кралство и за присъединяване към Република Ирландия. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху обединяването на хората, доколкото е възможно, и мисля, че преживяхме десетилетие, в което имаше референдум за Брекзит, имахме и референдум за независимост на Шотландия, точно преди това каза Бърнъм. Като подчерта, че разривите, проистичащи от тези ситуации, отнемат много време за да се излекуват, а това връща хората назад и те не могат да се съсредоточат върху настоящите проблеми, върху разходите за живот.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит. Среща реванш от плейофния кръг на Лига Европа и след общ резултат 0 на 5 от двата мача приключи участието си във втория по сила европейски клубен турнир. Нус откри резултата в 36-та минута, в 78-та Теодосолакис отвои. Въпреки поражението, червените ще играят в Европа поне до нова година, тъй като вече си бяха осигурили участие в основната фаза на Лигата на конференциите. С тази среща завърши битката между България и Гърция на клубно ниво. В предварителните кръгове, където нашите евроучастници претърпяха 3 елиминирания. Първо Панатинайкос отстрани ЦСКА 1948. Левски загуби тежко от АЕК и се избогува с Шампионската лига за този сезон. А сега неприятната, меко казано, серия приключи с загубата на ЦСКА. Треньора на ЦСКА Христо Янев каза следното след матча. Много неща изиграха роля. Това, че в първи матч допуснахме по наивен начин головете като цяло. Има да учи много от двубоите в Европа, от отборите, с които играем. Противника днес бе малко по-агресивен от нас. Превъзхождаха ни в това, което правиха по терена. Това ще ни послужи за това, което ни предстои в бъдеще. Имаме достатъчно футболисти в Европа. Хората са безкомпромисни. Трябва да се научим да спазваме древните правила. Видяхме малко по-агресивен отбор, който ни затрудни много на базата на преднината от първия матч. Барселона изигра нов вихрен двубой с Рази Атлетик Билбао с 2 на 0 в отложена среща от първи кръг на Ла Лига. Така, макар и само след два матча, шампионите успяха да минат пред Реал Мадрид в класирането заради по-добрата си голова разлика. И този път голове вкараха Рафиня и Фермин Лопес, които бяха сред героите срещу Елче на старта. Капитан вкара първия в 37-та минута, а испанецът заби втория в 82-та.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

8 и 10 сутринта е по принцип. Драги приятели, знаете, всичко най-хубаво се случва през август, а каквото остане се случва през септември. Точно днес, колкото хора се връщат от почивка, толкова и заминават на почивка. Всичко е балансирано.

0: Добро утро, петък е. Ако не знаете защо все още си седите в големия град, може да си останете и в събота и неделя, без да ви мигне окото. Нека позная защо, драги приятели. Ще закривате сезона през септември, което вече се превръща в класик.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: да, за да се разсъните и за да се освежите, сега в 8.20 сутринта ще бъде достатъчно да разперите ръце на отворен прозорец, драги приятели. Птиците все още надуват свирките, значи не е време да се крием от жегите.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, изобщо не е вярно, че града е започнал да се прибира повече и да се събира, вместо да се разотива, драги приятели. Нищо, че децата вече наистина ходят от сутрин до вечер, нагоре-надолу, все едно са на училище.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2

0: Заслужава си.
1: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
2: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
4: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
8: Това е Радио FM+.

0: Последния уикенд на август не съвпада с последния уикенд на лятото, драги приятели. Представям си, че поне още 2-3 седмици ще има опасност да се опарим, докато стъпваме по пясъка или по тротуара. Дори се заклевам, че поне още 2-3 седмици ще бъде така.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 25 минути остават до 9 сутринта. И да, важно е къде ще бъдете утре по това време, драги приятели, но още по-важно е къде ще посрещнете изгрева на 1 септември, другия вторник.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Ех, мисля си, че дори финала на тази седмица да съвпада с финала на вашата лятна почивка, драги приятели. Пак ще ви се види щастлив финал. Радвам се и, че през август направихме за смях юлските горешници. А сега за нещо друго. Има си зодии, които трупат богатство по-бързо от други зодии. Скорпионите и козирозите, да речем, са в дъното на тази класация, защото нямат никаква дарба да забогатяват. Пак да кажа, които нямат дарба да забогатяват, скорпионите и козирозите. Но пък, за сметка на това, везните, рибите, телците, лъвовете и овните са любимците на Вселената, когато става дума за привличане на богатство и успехи.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Петък без 20 сутринта е. Започваме на прохладно и на чисто. Последния петък на август месец. Не знам защо, драги приятели, не знам защо и как, но следващото лято наистина ми се вижда много близко.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
4: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
5: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
6: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
7: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
8: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
9: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
10: Това е Радио FM+. Защото музиката

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Маскиран като буги-луги е летния хит на Чака Кан и Snoop Dogg. Драги приятели, 9 минути остава до 9 сутринта, ура! Забравих да ви питам, видяхте ли есетровата луна миналата нощ? Пълнолунието през август ще се вижда у нас и нощес и в събота срещу неделя. Освен това, то съвпада с лунното затъмнение, което обаче приключва всеки момент в ранните часове българско време, приключва в Щатите и Канада. Това затъмнение, за което ви разказвам, ще се повтори отново чак през 2044 година.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значително облачно ще има на Дунавска тървина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево време. След обяд предимно слънчево ще е времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Топлофикация София спира топлата вода от днес на абонатите на топорайон София Исток. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоизточника и топлопреносната мрежа. Ремонтът е част от годишната профилактика на основните спомагателни съоръжения на топорайоните в столицата, съобщиха от дружеството. Така над 20 квартала, захранани от ТЕЦ София Исток, ще останат без топла вода в продължение на 2 седмици. Ето само част от въпросните квартали. Младост, всички части, Христос Мирненски, Гео Милев, Изгрев, Диана Бат, Мусагеница, Студентски град, Витоша, Дървеница и други. Велосипедисти излизат на протест в столицата с призив. Искам да карам велосипед в София. Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно ще потеглят в протестно шествие към сградата на столичната община. Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица на днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде задействана и националната система за оповестяване BG Alert. Новина от чужбина. Владимир Путин няма да нападне територията на НАТО, каза американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в овалния кабинет, цитиран от Reuters. Той се опита да омаловажи медийните публикации, че директор на ЦРУ Джон Ратклиф е предупредил по-рано тази седмица руски представители да не предприемат подобна стъпка. По-рано Тръмп каза в телефонно интервю пред изданието Axios, че няма да има подобна атака и че Ратклиф не е бил пратен в Москва, за да предаде конкретно послание. Разузнаванията на европейски държави на Съединените щати обаче отдавна следят руските хибридни атаки в Европа, които не стигат до нивото на пълномащабен конфликт, а са насочени главно към отслабване на единството вътре в НАТО и решимостта на държавите членки да подкрепят Украина в борбата и срещу руската инвазия, отбелязва Reuters.
1: FM Plus. Спортът.
2: Националният рекордьор в скока на дължина Божидар Сърбо Юков се нареди на пето място в дисциплината на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих, Швейцария. Българина, който наскоро спечели бронз от европейското първенство в Бирмингам, вече си осигури място за заключителното състезание за сезона в престижната верига, което е на 4 септември в Брюксел, Белгия. Бразилецът Алисон Дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия за мъже по време на турнира от веригата Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих. Дос Сантос е откъснат от конкуренцията последните 100 метра, за да премине дистанцията за невероятните 45 секунди и 80 стотни. Така той подобри предишното върхово постижение от 45 секунди 90 и 4 стотни тело на Карстен Вархолм от Норвегия на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:09 сутринта е нищо ново под слънцето, драги приятели. Навън е тихо и спокойно, като в събота сутринта. Петъка ще бъде дълъг и топъл. Първите хора вече стъпват бавно и много внимателно по улицата. Все едно ще се опарят. А улицата, в интерес на истината, наистина би трябвало да се охладила през нощта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
6: Това е Радио

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели, как да сте в последния петък на август? Вярвам, не се оплаквате и не е като да не знаете къде ще бъдете утре по това време. Да, според мен за последния уикенд на август трябва да се организирате отрано и да си организирате извънградска почивка. И това не е молба. Задължително е.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една песен остава до звездната прогноза за днес, 28 август. Драги приятели, ако се чудите дали последния уикенд на август съвпада с последния уикенд на лятото, категорично не. Освен за най-малките заведения по Черноморието, на които така или иначе им е писнало, дошло им е до гуша от работа през сезона.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 9:30 е. Заслужавате кратък, точен и ясен хороскоп, драги приятели. Имате го по Радио FM Плюс сега. Ако сте родени под знака на Овена, работната седмица ще завърши с енергия и желание за забавление при вас. Драги Овни, внимавайте само да не действате прекалено импулсивно. Ако трябва, ще повторя думата, внимавайте. Телци, вас пък ви чака приятен момент с близък човек. И то в очертанията на работния петък. Възможно е да получите нещо, което отдавна чакате и искате. Ето ги и близнаците. Социалният ви живот ще бъде много активен. Среща или разговор може да се окаже важен за вас, а може и да са повече срещи и разговори. Драги раци, слушайте сега, ще почувствате облекчение по въпрос, който ви натоварва и човърка от доста време е насам. Ще откриете и неговия отговор пак в очертанията на работната седмица. Хей, лъвове, ваш ред е... Ще бъдете в центъра на вниманието. В любовта деня ви ще бъде особено благоприятен. Друго не ви трябва. А ето ги, девите, завършете започнатото бавно и спокойно и не оставите важни неща за последния момент. Тук правим кратка почивка за хидратация, а след това продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

9:35 минути е. Добро утро на всички, които точно така си го представяха петъка в края на август. Вие трябва да смените квадратчето на календара на 28-ми. Най-вероятно в офиса сте сами. А сега продължава известната прогноза за днес. Стигнахме до Везните. Слушайте, Везни, чака ви приятна атмосфера. Възможно е ново запознанство или сближаване с определен човек, с който можете спокойно да си споделите и пълнолунието на щес. Скорпиони, много силен ден за решения. Започва за вас, ако нещо не ви носи спокойствие, време е да го промените и да го загърбите. Ето ги и стрелците. Добър момент за срещи, излизане, нови преживявания ще имате на 28 август.

0: ви очаква неочаквана покана или предложение, така че внимавайте да не го пропуснете. Ако пък сте родени под знака Риби, романтиката ви е много силна. Възможно е някой да ви покаже по-ясно какво изпитва към вас. Имате 25 минути с музика за преобличане до 10.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: LaserMed 024-760-760.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
7: FM Plus – винаги най-добрата музика –

Съжалявам, но няма как да гледаме Бейонсе или Джей Зи в биографичен филм за Ози Осборн, да речем. Беше ми много забавно, драги приятели, да се запозная с кризата на 30-годишните. Аз съм малък още и наистина не разбирам нищо от тези трагедии и проблеми, които ги тресат. Сред които да не разбираш жаргона на по-малките от теб, да не ти вярват, като кажеш, че си на 30 години и да имаш все по-силно желание да се прибираш все по-рано, след нощен бар-кроул.

Според мен да се говори за край на сезона на глас, да се говори... е нелогично и силно преувеличено, драги приятели, но след като започнаха да излизат и обобщения, значи това все пак някога ще се случи. А и днес започва Аполония в Созопол. FM Plus.

0: Ето, като на шега, пак стана 10 сутринта, драги приятели, като на шега, пак ще посрещаме скоро септември месец. Нетърпението на везните, телците и раците обаче е най-силно да посрещат септември, защото точно те ще привличат финансовите успехи през следващия месец. И Еви Павлова не прави изключение.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значително облачно ще има на Дунавска тървина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево време. След обяд предимно слънчево ще е времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в северните и източните райони ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Шишмаджиев. Циклоните Стефан и Рафаела носят по-хладно време. В понеделник обаче започва поредната порция горещини. Затова предупреди професор Георги Рачев по BTV. Очаква се да бъдат последните за сезона въпросните горещини. Евентуално повишение на нивото на река Дунав в нашия участък може да се очаква около 8-9 септември, прогнозира климатолога. София, късно лято и ранна есен може да превали малко дъжд до 30 градуса след сряда. По морето сезона продължава поне до първия учебен звънец, каза още професор Рачев. Повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък бе отчетено през изминалото денонощие. По-сериозно увеличение има при разположените на запад водомерни постове, като при Ново село има ръст с 8 см, край Видин и Лом съответно с 4 и 5 см. Спадът на нивото продължава при Свищов, където понижението е 7 см, на Силистра има застой. В Русе нивото на реката вече е 121 см под условната нула, след като за последните 24 часа бе измерено повишение с 2 см. Към момент няма заседани плавателни съдове. В или извън фарватера информират от Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да се види състоянието на партия ГЕРБ, до което я доведе самия той и хората около него. Затова призова бившият вътрешен министър Цветан Цветанов. А ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи, призова той. Показва се с заглушителя в Драгалевци. Цветанов отбеляза, че остават много въпроси след вчерашното изказване на прокуратурата, които обявиха, че има доказателства за заглушаване на сигнала, но самото устройство не е открито. Той отхвърли критиките, че 21 години институциите се пазали съмнителни бизнесмени. Друг проблем според Цветан Цветанов е, че сега законодателството закъснява спрямо новите технологии. По думите му, има нужда от създаване на специализирани структури, които да установяват подобни заглушавания.
0: FM Plus. Спортът.
1: Националният рекордьор в скока на дължина Божидар Сарабо Юков се нареди на пето място в дисциплината на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих, Швейцария. Българина, който наскоро спечели бронз от европейското първенство в Бирмингам, вече си осигури място за заключителното състезание за сезона в престижната верига, което е на 4 септември в Брюксел, Белгия. Бразилецът Алисон Дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия за мъже по време на турнира от веригата Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих. Дос Сантос се откъсна от конкуренцията последните 100 метра, за да премине дистанцията за невероятните 45 секунди и 80 стотни. Така той подобри предишното върхово постижение от 45 секунди 94 стотни тело на Карстен Вархолм от Норвегия на Олимпийските игри в Токио през 2021 година.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмед. 024-760-760.
4: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Това е Радио FM+. FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Любими без изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
4: Каква е вашата лятна история?

0: Стоков базар Илиянци.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: FM Plus. Винаги най-добра.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значително облачно ще има надунавска тървина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево време. След обяд предимно слънчево ще е времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Сими Йончиш Маджиев. Андрей Гюров е очаквания кандидат за президент, но кандидатурата му ще бъде гражданска, не партийна. Това каза лидера на ДСБ Радан Кънев. По думите му, симпатизантите на формацията не губят доверие към Гюров, а по-скоро търпение в очакване на официалното му решение. Отговорът ще дойде от него и ще бъде публичен, каза Кънев. Кънев отправи остра критика към управляващите за бюджета, здравеопазването, външната политика и предстоящия избор на нов Висш съдебен съвет. Той предупреди, че постоянното увеличаване на осигурителните доходи на практика означава по-високо облагане на средната класа. Според него, управляващите трябва първо да покажат конкретния бюджет за 2027 година и дългосрочната прогноза за държавния дълг. Кънев разкритикува изявената от властта административна реформа. По думите му, вместо децентрализация, се очертава концентриране на властта в центъра. Той даде за пример случващото се в здравеопазването. Според него масовите кадрови промени в системата не приличат на реформа, а на опит за политически контрол. Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да се види състоянието на партия ГЕРБ, до което я доведе самия той и хората около него. Затова призова бившия вътрешен министър и втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов. Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи, настоя той. Водеща новина от чужбина, на 89 години издъхна норвежкия крал Харалд V, който беше в много тежко състояние в болница. Пред нощта стотици хора полагаха цветя пред кралския дворец в Осло и в други големи норвежки градове. Най-възрастният жив монарх в Европа бе откаран в болница на 17 август с бактериална инфекция в кръвта. Харалд е на трона от 1991 година. 2026 година е тежка за норвежката монархия. През юни съпругата на престолонаследника Хокон, Мете Марит, претърпя трансплантация на бял дроб, след като през 2018 бе поставена диагноза рядка форма на белодробна фиброза. Операцията се състоя два дни след като синът и от първия брак Мариус Борг Хойби беше осъден на 4 години затвор по две обвинения в изнасилване. В момента той обжалва присъдата.
1: FM Plus.
2: Днес от 13 часа в Монако ще бъде изтеглен жребия за основната фаза на Лига Европа. Както е известно, Левски ще бъде участник в надпреварата и ще научи 8-те си съперника в турнира. УЕФА раздели 36-те тима, стигнали до състезанието в 4 урни, като сините са в последнат, тъй като заедно с Арарат Армения поделят най-низкия клубен коефициент от всички участници. Междувременно предстои да бъде изтеглен жребия за основната фаза на Лигата на конференциите. Както известно, ЦСКА ще участва в надпреварата и в 14 часа ще научи 6-те си съперника за турнира. От УЕФА разделиха 36-те участника в 6 турни по 6, като червените попаднаха в последната 6-та. Всеки отбор ще се изправи срещу по един от съперник от всяка урна, като всеки тим може да играе максимум с два отбора от една и съща държава. С нощи ЦСКА загубиха с 0 на 2 от Офи Крит в среща реванш от плейофния кръг на Лига Европа и след общ резултат 0 на 5 от двата мача приключи участието си във втория по сила европейски клубен турнир. Бундеслигата се завършва днес с крайно любопитния сблъсък между шампиона Байер Мюнхен и Штутгарт от 21:30 българско време на Алианц Арена. Матчът е повторение на финала за Купата на Германия от миналия сезон, когато баварците спечелиха с категоричното 3 на 0. Новият сезон ще е особено интересен и за българските фенове, тъй като отново ще имаме роден национал в германския елит Лукас Петков и неговия Елверсберг, който за първи път в историята ще играе сред най-добрите.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

0: Заслужава си.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
6: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай

0: 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд, театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значително облачно ще има на Дунавска тървина и централните райони от страната. Дъжд ще превали места в централните и югоизточните части. Облачността на северо-источна България ще намалее до слънчево време. След обяд предимно слънчево ще е времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен вятър от северо-исток. Максималните температури в северните и източните райони ще са между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса максимална температура днес. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Външният министър Велислава Петрова потвърди за първи път днес, че България е искала изваждане от санкциите на Европейския съюз на руския министър на спорта Михаил Дегтяров и на Толятихимбанк, част от групата на милиардера Дмитрий Мазепин. Дегтяров и Мазепин са свързани помежду си. Министър е президент на Руския олимпийски комитет, а Мазепин е негов вице-президент. Дмитрий Мазепин е близък до Владимир Путин. Възраженията за Дегтяров и Толятихимбанк са изразени от българските представители в Евросъюза, но не са поддържани до край, след като всички останали държави от Европейския съюз са постигнали консенсус да им наложат санкции. Това стана ясно в отговор на въпрос на Божидар Божанов от ДБ и Николай Денков от ПП по повод възраженията на кабинета Радев около 21-я пакет санкции срещу Русия. Външният ни министър Велислава Петрова така и не обясни коя българска институция е решила, че санкциите срещу руския спортен министър биха създали риск от накърняване на националния интерес на България. Бойко Борисов да бъде номиниран за кандидат за президент, за да се види състоянието на партия ГЕРБ, до което я доведе самия той и хората около него. За това призва бившия вътрешен министър и втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов. Ако искаш и показваш, че си много добър и много признат от хората, излез и го направи, настоя той. Топлофикация София спира топлата вода отнес на абонатите на София Исток. Причината е предстоящ планов ремонт в топлоисточника и топлопреносната мрежа. Ремонтът е част от годишната профилактика на основните съоръжения на топлорайоните в столицата. Така, над 20 квартала, захранвани от ТЕЦ София Исток, ще останат без топла вода в продължение на 2 седмици. Сред тях са Младост, Геомилев, Изгрев, Дианабад и много други. Хиляди подписи срещу инвестиционното предложение за площадка за до 5000 тона летяща пепел във Връбница ще бъдат внесени днес в регионалната инспекция по околната среда и водите в София. Това става след протест миналата неделя. Жителите настояват процедурата да бъде прекратена. По думите на Снежинка Цветанова от инициативния комитет все още не е направена оценка на проекта. Във Връбница категорично не приемаме такова съоръжение, каза тя. Новини от чужбина. На 89 годишна възраст издъхна норвежкият крал Харалд V, който беше в много тежко състояние в болница. През нощта стотици хора полагаха цветя пред кралския дворец в Осло и в други големи норвежки градове. Най-възрастният жив монарх в Европа бе откаран в болница на 17 август с бактериална инфекция в кръвта. Харалд е на трона от 1991 година насам. Два дни след бедствието в Непал и Тибет започва да става ясен мащаба на катастрофата. До сега е потвърдена смъртта на най-малко 469 души. Повече от 1000 се водят за изчезнали. На този фон нова заплаха е надвиснала над опустошените райони. Нивото на езеро, образувано от отломки, блокиращи река, се повишава и има риск от второ наводнение.
0: FM Plus. Спортът.
1: Днес от 13 часа в Монако ще бъде изтеглен жребия за основната фаза на Лига Европа. Както е известно, Левски ще бъде участник в надпреварата и ще научи 8-те си съперника в турнира. УЕФА раздели 36-те тима, стигнали до състезанието в 4 урни, като сините са в последнат, тъй като заедно с Арарат Армения поделят най-низкия клубен коефициент от всички участници. Междувременно предстои да бъде изтеглен жребия за основната фаза на Лигата на конференциите. Както известно, ЦСКА ще участва в надпреварата и в 14 часа ще научи 6-те си съперника за турнира. От УЕФА разделиха 36-те участника в 6 турни по 6, като червените попаднаха в последната 6-та. Всеки отбор ще се изправи срещу по един от съперник от всяка урна, като всеки тим може да играе максимум с 2 отбора от една и съща държава. С нощи ЦСКА загубиха с 0 на 2 от Офи Крит в среща реванш от плейофния кръг на Лига Европа и след общ резултат 0 на 5 от двата мача приключи участието си във втория по сила европейски клубен турнир. Бундеслигата се завършва днес с крайно любопитния сблъсък между шампиона Байер Мюнхен и Штутгарт от 21:30 българско време на Алианца Арена. Матчът е повторение на финала за купата на Германия от миналия сезон, когато паварците спечелиха с категоричното 3-0. Новият сезон ще е особено интересен и за българските фенове, тъй като отново ще имаме роден национал в германския елит Лукас Петков и неговия Елверсберг, който за първи път в историята ще играе сред най-добрите.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: LaserMed 024-760-760.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Здравейте във второто полувреме на нашата среща. От 10 до 2 Северина Павлова, сега обаче е 12 и 20. Музиката до тук, поне от началото на часа, под която мога спокойно да сложа своя подпис, като винаги най-добрата. Sting, слушахме For Her Love, плюс Miley Cyrus, Prisoner, плюс Sam Smith. Нова музика от Sam Smith, приятели. Той се завърна с нов албум преди седмица и ние слушахме сингъл от този нов албум. Много носталгична, различна песен от звученето на Sam Smith, което обикновено е само тъжно. Тук обаче е малко по-дълбоко мислена тази песен. Слушахме и M People с Moving On Up. Пожелавам ви добър апетит, ако в момента се намирате някъде в средата на своето работно време и се ориентирате към обяд. Това винаги дава някакъв втори възможен старт на деня. В този час, който обикновено е звезден, днес пак ще е така. Няма да имаме музикално състезание. Музикалното ни състезание се завръща на есен с песен, знаете, от 15 септември, децата на училище, а пък ние с обичайните занимания, но... ще имаме други звезди, за които ще говорим, защото на днешната дата са белязали музиката с интересни събития, като започнем от това, че са се родили. Ето, Флоренс Уелч е родена на днешната дата, тя е най-младата от съзвездието, 86-та година, фронтдама на Флоренс енд да Машин. Лиан Раймс е родена днес, помните от саундтрака към филма Грозна като смъртта. Енджи Уайт от Кайзер Чифс, помните Руби Руби. И всъщност Шаная Туейн, може би едно от най-големите имена в музиката, за които, които ще споменем днес. Шаная Туейн, интересен път извървя Шаная Туейн в последните години. Завърна се на сцената шеметно като гост на концерт на Хари Стайлс на Коачела. По-бял кон, на който да се завърнеш в музиката, от този просто не се сещам. Със сигурност ще отразим и нея с песен в този час. Това е обещанието. Преди всичко, Hagar Handshake.

0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl+. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
2: Красотата не може да

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъсва и ще намалее до предимно ясно време. Значителна над югозападните райони, крайните югоизточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта прохладно. Следобед над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток, максималните температури между 30 и 35 градуса, североизточните райони малко по-ниски, в София 32 градуса. На въздуха по морето около 26-27 градуса, на водата 26 градуса, вълнението от 2-3 бала по северното крайбрежие до 4 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В четвъртия ден след наводнението в Струмяни, премиера Радев отиде на място при пострадалите хора заедно с трима министри. Пое ангажимент към хората, освен еднократната социална помощ в размер на 1171 евро, да се направи всичко възможно, да има и още подкрепа от държавата в размер на до 4000 евро.
3: Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, животозастрашаващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци.
1: А във връзка с акцията на Мевра и Данс с заглушителя в ресторант, той коментира.
3: Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, животозастрашаващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци.
1: Планинската спасителна служба на Българския червен кръст все още не е достатъчно финансирана. Липсват специален закон или разпоредби, регламентиращи работата на планинските спасители. А категорията на труда на колегите е сред най-ниската, каза за БТА директор Емил Нешев. Днес се отбелязва Международния ден на планинското спасяване. Субсидията и тази година е леко занижена, обяви той, което ще доведе до различни затруднения. Трудно се намират и хора. Междувременно в отговор на депутатски въпрос, образователният министър обяви на парламентарния контрол, че темите за първа помощ са разпредени в различни учебни предмети, без фиксиране на конкретен брой часове.
2: FM Plus. Спортът.
1: Националният рекордьор в скок на дължина Божидар Сърбо Юков, който зае петото място в дисциплината на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Цюрих, Швейцария, постигайки 8 и 16 метра, каза.
4: Чувствам се много добре, щастлив съм, бях много така мотивиран, дори в момента също се чувствам много добре. Според мен става много добро състояние спрямо последния път. Имах много глад, смятам, че на финала ще покажа още повече от себе си. Просто днес направих така 4 фала, защото исках да рискувам, исках да дам всичко от себе си, станаха добри опити, но за съжаление с фал. Но смятам, че 8-16 спрямо последното състезание е супер резултат. На финала на Диамантената лига си пожелавам най-доброто, искам да се боря за първото място дори. Просто наистина не остава много време, а започнах да тренирам в момента усилено, главно за ултимейта. Дори днес качах с мускулна треска. Съм сигурен, че дам всичко от себе си, ще съм много мотивиран и се надявам там да уча най-добрия опит без фал.
2: В предаването има продуктово позициониране.
5: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с Радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

Rewind по Радио FM Plus, 17 минутки след един. Да не пропуснем да уважим музикантите, за които си говорихме днес, защото празнуват рождения си ден. Лиан Раймс, за нея добро или нищо, в случая само добро, много голям изпълнител е. Andrew White от Kaiser Chiefs, всъщност казвайки това име и споменавайки името на една от най-влиятелните инди рок банди от 2000-та година, е хубаво да си пуснем и легендарна тяхна песен. Andrew White е роден 74-та година на днешната дата. Групата печели симпатии, награди и продажби с песента Руби. Има 3 брит награди, абсолютно заслужено, за най-добра британска група. Едно от отличията. Има награди на Enemy за най-добър албум. Има Mercury Prize. Може би сингъл от 2007 година, който ще ви предложа, е този, който носи най-голям успех и до момента на Kaiser Chiefs. Слушаме групата Kaiser Chiefs по повод рождения ден на китариста и Andrew White.

0: слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2

0: Заслужава си.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
2: Красотата не може

Драган Бонмен, 27 минутки минават след един. Алекс Лорен след мъничко, след това Ей Чиран, преди това още един артист, когато днес споменаваме с добро. Флоренс Уелч е родена на днешната дата. Фронтдамата на Флоренс енд Машин. Тя е основният двигател на групата. Флоренс енд Машин пък са една от най-любимите ни британски банди. И с множество награди. Малко се разсейвам, защото се опитвам да ги систематизирам. Естествено, наградите Брит, които не са една и две. 2015 година всъщност е една от най-успешните им. 2009 година всъщност излиза албума, който печели първите им награди. Няма значение коя песен от кой албум ще ви пусна. Всяка една от песните на Florence and the Machine, която чувате по Radio FM+, е хитова, любима и супер подходяща да уложим рожденничката днес. Аз избрах My Love. Нито е тривиална, нито ви е омръзнала. В нея има тяга настроение, като за предстоящите събота и неделя.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Ed Ширан слушаме по Радио FM Plus Perfect 38 минутки след един, с пожелание за хубав следобед и лек път на онези, които в петък обикновено пътуват към морето. Ние от Радио FM Plus ви повтаряме, че в петък всички пътища водят към морето и често подхранваме желанието ви за пътуване с разговори в студиото за това какво може да преживеете и

логично, естествено и според мен приятно от това да включите в програмата си и събитие от афиша на Аполония. Сега слушаме Любо Киров. Дочуване. Понеделник.

0: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет CBA празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет CBA – 35 години заедно.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика.

0: е датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъсва и ще намалее до предимно ясно време. Значителна над югозападните райони, крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта прохладно. Следобед над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 30 и 35 градуса, североизточните райони малко по-ниски. В София 32 градуса. На въздуха по морето около 26-27 градуса, на водата 26 градуса. Вълнението от 2-3 бала по северното крайбрежие до 4 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Журналистката Гергана Петрова е арестувана по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Видео с нейния арест е разпространено от местния сайт Пиринско в социалните мрежи. На записа се чува тя да казва, че нищо лошо не е направила и не е нарушила закона. Настоява да я пуснат да се прибере при детето си в къщи. Причините за задържането все още не са ясни. В четвъртия ден след наводнението в Струмяни, премиера Радев отиде на място при пострадалите хора заедно с трима министри. Пое ангажимент към хората, освен еднократната социална помощ в размер на 1171 евро, да се направи всичко възможно, да има и още подкрепа от държавата в размер на до 4000 евро.
2: Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, животозастрашаващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци.
1: А във връзка с акцията на Меврей Данс с заглушителя в ресторант, той коментира.
2: Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави се всичко възможно те да бъдат намерени.
1: 660 евро минимална заплата и 2400 евро максимален осигурителен доход залага правителството за следващата година. Тези нива финансовия министър Гълъб Донев е спуснал в указанията си до ведомствата за изготвянето на проекта за бюджет 2027.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец проявяват интерес към полузащитника на Депортиво Ла Коруня Чарли Патиньо. Галисийска медия не дава особени подробности относно потенциален трансфер, а единствено пише, че орлите искат да го привлекат. Англичанинът е юноша на Арсенал, кариерата му в мъжкия футбол преминава през Блекпул и Суанзи. Депортиво го купува за 1,2 милиона евро през 2024. През изминалата кампания завършила с промоция, Патиньо бе с периферна роля за Депортиво, а през настоящия сезон в Ла Лига дори не е влизал в групата. Чарли е на 22, висок е 182 см, като е по-дефанзивно настроен халф. Оценката му в Трансфермаркт е около 600 000 евро.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на Zora.bg.
2: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
3: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Това е Радио ФМ.

0: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъсва и ще намалее до предимно ясно време. Значителна над югозападните райони, крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта прохладно. Следобед над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 30 и 35 градуса, североизточните райони малко по-ниски. В София 32 градуса. На въздуха по морето около 26-27 градуса, на водата 26 градуса. Вълнението от 2-3 бала по северното крайбрежие до 4 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Задържаната журналистка Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта и след като това не се е случило, е отведена от полицаите за разпознаване. И след това освободена. Тя не е имала лични документи в себе си и затова и е връчен протокол. Видео от нейното задържане по-рано бе разпространено в мрежата. В четвъртия ден след наводнението в Струмяни, премиера Радев отиде на място при пострадалите хора заедно с трима министри. Пое ангажимент към хората, освен еднократната социална помощ в размер на 1171 евро, да се направи всичко възможно, да има и още подкрепа от държавата в размер на до 4000 евро.
3: Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, животозастрашаващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци.
2: А във връзка с акцията на Мевра и Данс с заглушителя в ресторант, той коментира.
3: Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерство на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени.
2: 660 евро минимална заплата и 2400 евро максимален осигурителен доход залага правителството за следващата година. Тези нива финансовият министър Гълъб Донев е спуснал в указанията си до ведомствата за изготвянето на проекта за бюджет 2027.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски научи съперниците си в Лига Европа. Милан, Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Залцбург, Съндърланд, Ягелония, Лиле Стрьом и НЕК. ЦСКА водят преговори с Асена Карабах, Марко Янкович, като разговорите са в напреднала фаза. 31-годишният футболист има желание да се върне на Балканите и заради това червените са му първа опция. Играл е също за ОФК Белград, Олимпия Кост, Марибор, Партизан, италиански отбори и израелските Пайтар, Ерусалим и АПЛ Тел Авив. Лудогорец проявяват интерес към полузащитника на Депортиво Ла Коруня Чарли Патиньо. Галисийска медия не дава особени подробности относно потенциален трансфер, а единствено пише, че орлите искат да го привлекат. Англичанин е юноша на Арсенал, кариерата му в мъжкия футбол преминава през Блекпул и Суонзи. Депортиво го купува за 1,2 милиона евро през 2024. През изминалата кампания завършил с промоция, Патиньо бе с периферна роля за Депортиво, а през настоящия сезон в Ла Лига дори не е влизал в групата. Чарли е на 22, висок е 182 см, като е по-дефензивно настроен халф. Оценката му в трансфер маркт е около 600 000 евро.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмет. 024-760-760.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Това е Радио FM+.

0: Испанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъсва и ще намалее до предимно ясно време. Значителна над югозападните райони, крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта прохладно. Следобед над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 30 и 35 градуса, североизточните райони малко по-ниски. В София 32 градуса. На въздуха по морето около 26-27 градуса, на водата 26 градуса. Вълнението от 2-3 бала по северното крайбрежие до 4 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев разпореди проверка по случая с задържаната по време на неговото посещение в Струмяни журналистка. Той не е присъствал на инцидента. Задържаната журналистка Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта и след като това не се е случило, е отведена от полицаите за разпознаване. И след това освободена. Тя не е имала лични документи в себе си и затова и е връчен протокол. Видео от нейното задържане по-рано бе разпространено в мрежата. В четвъртия ден след наводнението в Струмяни, премиера Радев отиде на място при пострадалите хора заедно с трима министри. Пое ангажимент към хората, освен еднократната социална помощ в размер на 1171 евро, да се направи всичко възможно, да има и още подкрепа от държавата в размер на до 4000 евро.
2: Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, животозастрасяващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци.
1: А във връзка с акцията на Меврей Данс с заглушителя в ресторант, той коментира.
2: Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те си го отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени.
1: 660 евро минимална заплата и 2400 евро максимален осигурителен доход залага правителството за следващата година. Тези нива финансовия министър Гълъб Донев е спуснал в указанията си до ведомствата за изготвянето на проекта за бюджет 2027. А днес България получи първото си плащане по инструмента SAFE за повишаване на отбранителните способности в размер на близо 500 000 000 евро.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски научи съперниците си в Лига Европа. Милан, Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Залцбург, Сандърланд, Ягелония, Лиле Стрьом и НЕК. Ето и тимовете, с които ЦСКА ще играят в Лигата на конференциите. Монако, Трабзонспор, Тюн, Панатинайкос, Купс и Норцеланд. ЦСКА водят преговори с Асена Карабах, Марко Янкович, като разговорите са в напреднала фаза. 31 годишният футболист има желание да се върне на Балканите и заради това червените са му първа опция. Играл е също за ОФК Белград, Олимпиакос, Марибор, Партизан, италиански отбори и израелските Пейтар Ерусалим и АПЛ Тел Авив. Лудогорец проявяват интерес към полузащитника на Депортиво Ла Коруня Чарли Патиньо. Галисийска медия не дава особени подробности относно потенциален трансфер, а единствено пише, че орлите искат да го привлекат. Англичанин е юноша на Арсенал, кариерата му в мъжкия футбол преминава през Блекпул и Суанзи. Депортиво го купува за 1,2 милиона евро през 2024. През изминалата кампания завършил с промоция, Патиньо бе с периферна роля за Депортиво, а през настоящия сезон в Ла Лига дори не е влизал в групата. Чарли е на 22, като е по-дефензивно настроен халф. Оценката му в трансфер Маркт е около 600 000 евро.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2

0: Lidl. Заслужава си.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
3: Това е

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: FM Plus. Винаги най-добра.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg. Красотата

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъсва и ще намалее до предимно ясно време. Значителна над югозападните райони, крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта прохладно. Следобед над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури между 30 и 35 градуса. Североизточните райони малко по-ниски. В София 32 градуса. На въздуха по морето около 26-27 градуса. На водата 26 градуса. Вълнението от 2-3 бала по северното крайбрежие до 4 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев разпореди проверка по случая с задържаната по време на неговото посещение в Струмяни журналистка. Той не е присъствал на инцидента. Задържаната журналистка Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта и след като това не се е случило, е отведена от полицаите за разпознаване. И след това освободена. Тя не е имала лични документи в себе си и затова и е връчен протокол. Видео от нейното задържане по-рано бе разпространено в мрежата. В четвъртия ден след наводнението в Струмяни, премиера Радев отиде на място при пострадалите хора заедно с трима министри. Кое ангажимент към хората, освен еднократната социална помощ в размер на 1171 евро, да се направи всичко възможно, да има и още подкрепа от държавата в размер на до 4000 евро.
3: Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, с животозастрасяващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци.
2: А във връзка с акцията на Мевра и Данс с заглушителя в ресторант, той коментира.
3: Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерство на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени.
2: Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. С тях обвинените непълнолетни и задържани под стража стават 8.
1: FM Plus. Спортът.
2: Левски научи съперниците си в Лига Европа. Милан, Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Залцбург, Сандърланд, Ягелония, Лиле Стрьом и НЕК. Ето и тимовете, с които ЦСКА ще играят в Лигата на конференциите. Монако, Трабзонспор, Тюн, Панатинайкос, Купс и Норцеланд. ЦСКА водят преговори с Аса на Карабах Марко Янкович, като разговорите са в напреднала фаза. 31-годишният футболист има желание да се върне на Балканите, заради това червените са му първа опция. Играл е също за ОФК Белград, Олимпиакос, Марибор, Партизан, италиански отбори и израелските Бейтар Йерусалим и АПЛ Тел Авив. Лудогорец проявяват интерес към полузащитника на Депортиво Ла Коруня Чарли Патиньо. Галисийска медия не дава особени подробности относно потенциален трансфер, а единствено пише, че орлите искат да го привлекат. Англичанин е юноша на Арсенал, кариерата му в мъжкия футбол преминава през Блекпул и Суонзи. Оценката му в трансфер маркет е около 600 000 евро. Славия и Септември откриват кръга в ФБТ Лига днес от 19 часа, а от 21.15 ЦСКА 1948 домакинство на Локомотив Пловдив.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Чао!

0: come on, come on. Show them. This boogie's in my soul.
1: This boogie's in my soul. Следвай винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: #RadioFM Plus.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си. Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. Ruven-bg.com.
4: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Това е Радио FM+. Защото музиката...

0: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22 до 29 км в посока Варна. Движението по Струма от 12 до 10 км в посока София и от 16 до 18 е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА. 35 години заедно.
5: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
6: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
7: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
8: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
9: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
10: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
11: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
12: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъсва и ще намалее до предимно ясно време. Значителна над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне, в много райони ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта прохладно. След обед над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, североизток, максималните температури между 30 и 35 градуса, североизточните райони малко по-ниски. В София 32 градуса. На въздуха по морето около 26-27 градуса, на водата 26 градуса. Вълнението от 2-3 бала по северното крайбрежие до 4 по южното. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Премиерът Радев разпореди проверка по случая с задържаната по време на неговото посещение в Струмяни журналистка. Той не е присъствал на инцидента. Задържаната журналистка Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни се опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта и след като това не се е случило, е отведена от полицаите за разпознаване и след това освободена. Тя не е имала лични документи в себе си и затова и е връчен протокол. Видео от нейното задържане по-рано бе разпространено в мрежата. В четвъртия ден след наводнението в Струмяни, премиера Радев отиде на място при пострадалите хора заедно с трима министри. Пое ангажимент към хората, освен еднократната социална помощ в размер на 1171 евро, да се направи всичко възможно, да има и още подкрепа от държавата в размер на до 4000 евро.
2: Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони, животозастрасяващи, които искат да има почистване, които искат да се извърши работа. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци.
1: А във връзка с акцията на Мевра и Данс с заглушителя в ресторант, той коментира.
2: Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерство на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени.
1: Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста трите момчета, на които вчера бяха повдигнати обвинения за съучастие в убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. С тях обвинените непълнолетни и задържани под стража стават 8.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски научи съперниците си в Лига Европа. Милан, Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Залцбург, Съндърланд, Ягелония, Лиле Стрьом и НЕК. Ето и тимовете, с които ЦСКА ще играят в Лигата на конференциите. Монако, Трабзонспор, Тюн, Панатинайкос, Купс и Норцеланд. ЦСКА водят преговори с Асена Карабах, Марко Янкович, като разговорите са в напреднала фаза. 31-годишният футболист има желание да се върне на Балканите и заради това червените са му първа опция. Играл е също за ОФК Белград, Олимпиакос, Марибор, Партизан, италиански отбори и израелските Бейтар Йерусалим и АПЛ Тел Авив. Лудогорец проявяват интерес към полузащитника на Депортиво Ла Коруня Чарли Патиньо. Галисийска медия не дава особени подробности относно потенциален трансфер, а единствено пише, че орлите искат да го привлекат. Англичанин е юноша на Арсенал, кариерата му в мъжкия футбол преминава през Блекпул и Суанзи. Оценката му в трансфер Маркт е около 600 000 евро. Славия и Септември откриват кръга в ФБТ Лига днес от 19 часа, а от 21.15 ЦСКА 1948 домакинства на Локомотив Пловдив.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Започва Drive Time, това Радио FM Plus и винаги най-добрата музика след работно време, вече след цяла работна седмица, 18 часа е факт. Здравейте от мен, Калина Стефанова, и в петък много ще се радвам да сме заедно до 8 часа. Нося ви хубаво настроение, нося ви готини истории, любопитни факти, покани за събития, които предстоят, идеи как да прекарваме свободното си време. Не ми казвайте, че го нямате. Всеки има свободно време, просто го е заел с нещо. А кой го заема, вие го заемате, така че изберете с какво да го заемете това свободно време. Когато не сме на работа, когато не спим, това време се нарича свободно. Така, ще има още философии на тема живот и според мен всичко това е за да се чувстваме добре. Днес си мислех как още едно лято остава зад гърба ни. И как всички ние имаме тенденцията да вярваме, че времето, което е минало, е много по-хубаво от това, което е сега и това, което се задава. Не казвам, че всички всъщност, а повечето хора така мислят. Обаче, знаете ли, това е илюзия. Просто се е променил фокуса ни. Когато сме по-млади, по-малко сме свикнали да гледаме към негативното в живота и повече очаквания, повече надежди, повече оптимизъм по естествен начин ни идват. Няма обаче нито една причина, която да ни позволява, когато времето напредва в нашия личен живот и календар, да гледаме към лошите неща повече, отколкото към хубавите. Да ставаме по-песимистични, отколкото оптимистични. Няма абсолютно никаква причина. Това е само въпрос на гледна точка. А тази гледна точка избираме сами, така че ви каня да изберем сега такава гледна точка. Да търсим хубавото в живота и да му се порадваме, защото това е същия този наш живот. Веднага идва хубавото. Музика, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Сега.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Плюс винаги най-добрата музика в Драйв Тайм, след работно време, след цяла работна седмица, последната пълна августовска работна седмица. За някои беше почивна, за други обаче работна, така че празнуваме финала й. От днес до 30 август, последните дни на месец август, е фестивала Реките на София. Тази година фестивалът се провежда в разширен обхват, отново по бреговете на Перловската река в Южния парк. Това, което ни очаква, е богата културна програма за малки и големи. Работилници, изложби, дискусии, кинопрожекции, спортна зона има, артистични инсталации, турове по реката и много, много, много музика. Южен парк от днес до 30 август. Реките на София. Един вече традиционен фестивал. Продължаваме с още музика. Винаги най-добрата музика по Радио FM+. За всички, независимо дали сте в София или не, на работа или в почивка.
1: Драйв тайм. Зелена светлина. С Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Тетрадки? Готово! Раница? Готово! Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
4: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
6: Лятото е тук. Почивката е планирана.
7: А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Добери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
8: Красотата не може

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата музика.

0: Drive Time по Радио FM Plus и винаги най-добрата музика след работа. Преполовихме почти първия част от нашата среща за днес. Време е да чуем трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар Пътната обстановка. Ако вие сте на път или планирате това, ще ви бъде полезно. Надяваме се да ви е полезно. Аз ви пожелавам и лек път. И след малко продължаваме с още от винаги най-добрата музика.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350 и 363 км. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22 до 29 км в посока Варна. Движението по Струма от 12-я до 10-я км в посока София и от 16 до 18 е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Сега обаче ще отскочим до Монтенегро или Черна гора, където утре вечер нашата Дара има едно много специално участие в черногорския фестивал Sea Dance в Бечичи утре 29 август. Това е нейното първо гостуване в Монтенегро и тя ще излезе като хедлайнер в съботната вечер заедно с английския певец и продуцент Джон Нюман. Продължава да расте и то абсолютно заслужено славата на Дара по света и затова абсолютно очаквано тя работи последващ, той е почти готов, доколкото знам, албум, който ще бъде изцяло на английски език. Междувременно победителя на Евровизия, тази годишната Евровизия, доведе в България Евровизия за следващата година. Нещата обаче с този конкурс започват да се променят много сериозно. Нидерландия, научихме преди няколко дни, няма да участва в следващата Евровизия, тъй като смята конкурса за недостатъчно неутрален. Знаете, че се определиха така нови правила за това, че ако страната, която спечели Евровизия, има директно участие в военен конфликт, международен конфликт, то тя няма да може да получи тази титла. Което, така според Нидерландия, не е обещание, че конкурсът остава и се запазва неутрален. Вече две поредни години, между другото, Израел застава на втора позиция и тази година за малко не спечели, дето се казва. Може би България спаси конкурса един вид. Но връщаме се сега към страните, които така изглежда се увеличават, че не подкрепят Евровизия и се отказват от участие, с което се намалява и броя зрители. За тази година имаше 35 милиона по-малко зрители от предходната година заради бойкота на 5 държави, заради участието на Израел. Нидерландия се присъединява към това число. Исландия, Испания, Ирландия и Словения се оттеглиха от конкурса, като последните три държави отказаха и да излъчват събитието. Тепърва ще има новини около Евровизия. Очевидно, че е динамично. Това е нормално. Няма как света да се клати и тук там е някакви островчета да остават недокосвани. Разбира се, че всичко се променя. Не знам колко ще расте славата на България през домакинстването в град Бургас, разположен на Черно море, което само по себе си е също нож с две остриета. Черно море. Дай Боже всичко да е наред, мирно и спокойно. За Дара обаче много се радвам. Това момиче заслужава своя световен успех. И прави за България каквото може. В крайна сметка много от нас не могат да направят това, което тя прави за България. Благодарим ти, Дара. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus Drive Time.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време. Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
7: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.

0: към още нещо тази вечер в нашата столица, по-точно в Маймунарника. Публиката може да очаква една много емоционална вечер. Казвам, може да очаква, защото началото е 21 часа. Пълна с много енергия, искреност, близката връзка, която Мона може да изгради със своите фенове на всяка сцена и го прави. И да, тази вечер Мона Лайв ви очаква след края на Драйв Тайм, който е в 8 часа, а началото на вашата среща с Мона е 21 часа за всички гости на София и софиянци. Лятото продължава да ни радва с прекрасна музикална среда и в нашата столица. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM+, а утре, между другото, на същото място имате среща пак от 9 часа с Васил Найденов. Хич не е, между другото, но е все добро. Тази вечер Мона, утре Васил Найденов. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM+, продължава и изпълва последните минутки от този час. Скоро ще стане 7 часа, разбира се, аз Калина, продължавам да съм с вас и след 7.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time и след 7 часа в петък. Аз съм Калина Стефанова и много ми е приятно да сме заедно и този час. Ако случайно ви звучи много познато това, което казах, да не вземете да си помислите, че можете да ми четете мислите. Всъщност не знам, може и да можете. Такъв човешки феномен е възможен. Но сега ви разказвам за една покана, която преди няколко дни се появи в нашия сайт Радио FM Plus BG. И тя отново ни среща с популярния менталист Лиор Сушер. Той се завръща в България всъщност. Очакваме го през януари, 28 януари в зала 1 на НДК идната година. Може да прочете всяка ваша мисъл, така че призовава ни да мислим позитивно, защото всъщност не се знае дали само той може да чете мисли. В своето шоу не само ни демонстрира своите умения, той така се опитва с много чувство за хумор, с много разчупване на леда, да ни помогне ние самите да открием своите ментални способности и креативност, което е супер, супер, супер ценно. Не случайно неговите срещи с холивудски знаменитости, супер известни телевизионни шоута по света не спират, но за това може наистина повече да научите в сайта ни, където има много, много, много подробности. А аз очаквам срещата ни с него в зала 1 на НДК на 28 януари 2027 година. Той има и книга написана, която е нещо като негова автобиография с заглавието «Четецът на мисли» и там всъщност споделя своята лична история и същевременно предлага безценни съвети. Знаете ли, когато чуя менталист и някой, който е телепат, може да чете мисли, си казвам, ти хора трябва много да внимават с тези свои способности, но виждам, че той определено е открил посоката, защото се опитва да помогне на всички нас да разберем каква огромна сила се крие в главата ни, нашият мозък. Определено той има развито поле, което при не всеки от нас е развито. Сега не искам да предвиждам какво би станало, ако започне да си чете мислите помежду си. Аз лично нямам никакви страхове някой, ако ми чете мислите, защото не съм от хората, които крият какво мислят. Даже така, патила съм си от това, че казвам какво мисля. Вече не казвам толкова много всичко, което е в главата ми, но като цяло не ме е страх, че ще открият някой друг скрит вътре в мен. Не знам при вас как е, но внимавайте, защото някой може да прочете мислите ви някой ден. Продължаваме с музика, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus сега.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time и на 28 август. Само след няколко дни ще се навършат 30 години от кончината на принцеса Даяна. На 31 август 1997 година беше катастрофата, в която загина първата съпруга на крал Чарлз III. И по този повод братът на покойната британска принцеса Даяна, Чарлз Спенсър, издава книга за живота на сестра си. Той обещава да разкрие истината за Даяна в навечерието на 30-та годишнина от смъртта й. Написана от нейния брат, известен като граф Спенсър, автобиографичната творба «Лебедова песен Даяна, моята сестра» се очаква на пазара през следващия месец във Великобритания, последвана от световна премиера, разбира се. Очаква се тази книга наистина да има историческо значение. Всъщност той споделя, че с наближаването на 30-та годишна от трагичната смърт на Даяна, отново е засипан с молби за интервюта и това му дава идеята да напише книга, в която да напише истината такава, каквато той я познава. Всъщност брат ѝ беше запомнен с нещо много-много важно и специално, речта на нейното погребение, която още тогава разкритикува много сериозно кралската фамилия. С годините, казва той, много неща се изписаха, написаха книги, в които включително се разпространяват неверни факти, които внушават на човечеството. Постепенно лъжата се превръща в истина, това има предвид. И сега очакваме неговата книга да излезе, «Лебедова песен, Даяна, моя сестра», идния месец, веднага след 30-та годишнина. Тя тогава беше на 36 години, Боже, колко млада. Ау! Знаете ли, спомням си това време. Тогава работех с Тони Георгиев в сутрешния блок, сутрешния дует на Радио FM+. Много години са минали, 30 години, май не трябваше да посочвам това нещо за себе си. Но така или иначе не пишем сега моята биография, автобиография. Говорим за Даяна и очакваме тази книга. Продължаваме сега с още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще се радвам да продължим да сме заедно в Drive Time.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Рувентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад вулана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

0: Това е Радио FM Plus. Тук е винаги най-добрата музика след работа и вече почти половин час и след 7 часа. Време е за последните за днес трафик новини. От нашия новинар следва актуална трафик информация, да знаем повече за пътната обстановка. Ако вие сте зад волана в този момент или ви предстои или планирате това, надяваме се да ви бъде от полза и лек път със още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus след малко.
1: Движението от 33-я до 39-я километър на Тракия в посока Бургас е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55-я и 60-я километър в посока София. На Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно между 350-ти и 363-ти километър. Ограничена скорост по Хемус до 100 км в час от 22-ти до 29-ти километър в посока Варна. Движението по Струма от 12-ти до 10-ти километър в посока София и от 16-ти до 18-ти е с повишено внимание заради дейности по почистване край магистралното платно.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Радио FM Plus винаги е най-добрата музика в Drive Time и сега ще ви води пак на театър. Всъщност това е покана за театър, но не през уикенда, а през работната седмица и то в първия ден на месец септември, което ако не се лъже е вторник. Другия вторник, 8 часа вечерта, София, Южен парк 2. Отчаяни съпрузи. Това заглавие много ме вдъхновява. На времето много обичах да гледам сериала по телевизията «Отчаяни съпруги» и някак си много справедливо ми се струва да има историята на отчаяните съпрузи. Всъщност, когато говорим за отчаяние, говорим по-скоро за това да можем да се посмеем. Знаете ли как човек може да се посмее? Когато се отдалечи, когато спре да се идентифицира с проблемите. И затова театъра много ни помага, защото там на сцената на някой друг това му се случва и всъщност знаем, че не е много истинско, да можем да се посмеем. Иначе в живота ни драмата може да бъде много голяма, а не е нужно. Сега се връщам към театралната постановка. Бойко Кръстанов, Даниел Пеев и Явор Бахаров. Това са отчаяните съпрузи. Тримата разказват за успехите си или по-скоро неуспехите в любовния си живот. Първият тък му е бил зарязан с писмо, вторият пък си е намерил нова приятелка, третия е със своята от 10 години. Али сега да видим на кого му е по-голямо главоболието. Историята на тримата се обединяват от отчаяните опити на първия да си върне всъщност любимата на Бойко. И интересното е, че тримата актьори присъстват със своите истински имена в тази комедия. Това е сценарий на френска стендъп комедия, който е адаптиран към българската реалност. Музикалната атмосфера идва от китарата на Митко Хендрикса и поканата на организаторите е да си вземете по една бира, доброто настроение и да отидете да гледате «Отчаяни съпрузи» на 1 септември 8 часа вечерта в Южен парк 2 в София. Време е да продължим с още от винаги най-добрата музика в Drive Time.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в петък след работа и вече малко преди края на срещата ни за днес в Drive Time, скоро е 8 часа. Пожелавам ви спокойна и приятна петък вечер, един прекрасен августовски уикенд да си имате. И в понеделник отново ще се радвам да сме заедно в най-хубавата част от денонощието след края на работния ден. Понеделник пак е, все още е август, защото и август, както и юли, има 31 дни, така че пак по августовски ще се срещаме. От мен Калина Стефанова. Дано да съм ви заразила с усмивки, смях и хубаво настроение. Дано да съм ви дала хубави идеи за нови преживявания. Каквото не съм успяла аз да направя, нека живота да ви го поднесе и все за добро да е. До понеделник в 18, скъпи хора. И не забравяйте, че Радио FM Plus и винаги най-добрата музика са винаги тук за вас. Вече не само на обичайната позната ви честота, а и в приложението Fresh Play, където се срещаме където и да сте, каквото и да правите, стига да имате мобилния си телефон с вас. Но толкова за сега. Ще се радвам да сме отново заедно в понеделник. Чао!
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана. Това е Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Следвай винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

година има значение. И винаги е най-добрата.

Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.